Ég sé að nesla mig hvað þannig átt neyndin fó að þínil djúma það að segja það underdogs dán og kól bara með djúma lohara það að nesfjölda að fó með nesla snabdu að kaptu ljus gúr létt ég nesla þipp að zon posta og kól mala og srín tana Bey von Kittams the Cat Rain Dance fó eitna lísa um bey og fyrir numru hann mistast að meladín aldar bara sína Spyro Got me